0: Arua pe na jisona.
1: Mwetene mbui nangano uwasa jangulu. Eda pongo madesan, mututa wana ine pasi, nene pa wana ine pasi.
0: Aye.
1: Oh. Tulu nyese.